0: 通共识。
1: 伊朗媒体援引知情人士的话，驳斥了稍早前美国总统特朗普关于可能与伊朗达成协议的说法。
0: 伊朗塔斯尼姆通讯社今天凌晨报道说，驻扎在霍尔木斯海峡附近的科什姆岛的伊朗防空部队29号击落一架美国或以色列的无人机，随后找到残骸。
1: 报道说，伊朗武装部队防空部队发现并击落一架在科什姆岛附近活动的敌方无人机，约一小时后，该部队士兵在波斯湾水域找到这架无人机的残骸。
0: 俄罗斯总统普京29号在哈萨克斯坦出席欧亚经济联盟框架内系列活动，在结束访哈行程前召开记者会。普京表示，从特别军事行动战场形势来看，有理由认为俄乌冲突临近收尾，但在交战持续的现状下，无法划定冲突的具体结束时限。
1: 普京还就一架无人机在罗马尼亚坠毁并引发火灾事件评论称，在完成必要的专业鉴定之前，没有人能断定这架无人机的来源。此前就曾发生过乌克兰无人机坠落在这些欧洲国家的情况。
0: 约万名日本民众在位于日本东京的国会议事堂前举行反战集会，抗议高市早苗政府的一系列危险政策动向。
1: 据日本朝日新闻29号报道，预计当天日本全国约150个地点举行联动抗议活动。
2: 参加集会的日本民众表示，近期日本政府解禁杀伤性武器出口、推动修订安保三文件等种种动向，让他们感到不安。
3: だからその軍国主義を進めるのではなくして、もっと平和関係っていうんですか、平和外交を日本はやるべきであって、なんか政治家の方の目先の自分の利益のためにそちらにちょっと走りすぎてるのが非常に怖いですね。
4: うちの実家が静岡県なんですけど、もう気づいたらもう。自衛隊がもう武器を配備、ミサイル配備してたって聞いて、もうそれはもう許せないですよね。もうその武器よりかはその生活してる人のその食料ご飯だったり病院医療の充実を目指してほしいです。ガソリン代も電気代もガス代も全部値上がりすると思うと、もう今後の生活不安だなと思います。
2: 参加集会的民众表示，日本必须正视历史，反对高市政权推动修改宪法。
5: やっぱり憲法改正には反対です。いろいろ消そうとしている条項についてもそうですし、なんて言うんでしょう。これまで築き上げてきた日本の信頼っていうのをやっぱりぶち壊すようなものでも今回あると思うので、憲法改正に関してはやっぱり反対です。
6: 憲法第91条2項と1条1項と2項あるんだけども、これを守ろうという現状の憲法を守ろうということの運動をしてるんです。でそういう目から見ると高市さんは自衛隊を明記しようとか、それから対中国政策なんですかね、相当その軍隊を持たないというのに、我々はその専守防衛というかその考え方でやってるんですけども、あれ専守防衛じゃないよねという形でもって、そういうのに危機感を感じてんですよね。
0: 据日本经济新闻近日报道，日本内阁府公布的最新统计数据显示，2025财年日本防卫省的机械制造订单额达到将近2.69万亿日元，在过去五年内增至约3倍，占2025财年政府公共需求订单额约5.5万亿日元的近一半。报道还提到，地对空导弹和飞机等装备的订单增加，推高了2025财年机械制造订单总额。
7: 新闻30分，由衡水老白干酒业独家特别呈现。
8: 1915年，巴拿马万国博览会甲等金奖，衡水老白干，传承千年，地缸酿造，不上头。衡水老白干，甲等金奖，大国品质。
9: 江南圣地无锡欢迎您。
10: 应对挑战，精力告急，头晕耳鸣，肾阴虚。
11: 北京同仁堂六味地黄丸滋阴补肾，好状态需要守护。
12: 购买同仁堂品牌产品，请认准双龙标。
0: 更多消息，来看一组简讯。
2: 29号，联合国安理会以9票赞成、6票弃权的结果通过决议，将针对南苏丹。